na ta nya ji ju ren da ba se ye hen da ba se ye ya wu na long bo xin ye chen na xin ye chen na ta sa ni ni nga xia ren de ye ye nga xia de ye ta men dou cha mo le lan zu le lan zu ta gang ga ru ye ga le ye ze ye ga le ze ye xiao xiao cha ken de